0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Karong umaabot Oktubre 15 ug Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
2: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kon dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady, Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Ladybatut. Tambakiko, Ladybatut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL, Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Kamakabuhay, kumusta ka na? Init ba na sa mong nahimutangan? Gauan ba? Gataligsik? Nagbabadya ang ulan? Nagdagum pala? Masay na abasin nagbaha ang inyong kanal. Char! Magalit sa kanal ra. Di mo dalo mo kawas, oy. Kaya mang limas kita. Sa mga nas duol sa mga sapa, kasapaan, nga nagkusog ang uwan sa kabukiran, nako mag-amping tang tanan og mag, ano ba tawag nun? Be very vigilant, yon. Sa Bisaya sa vigilant. Ana na lang, magmaigmaton ang mga mata, tsare. Isun maghubad og English gato sa Bisaya, oy. Pero masayon maghubad. Tsares. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang naminaw ka sa atong tulumanon o gihimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Baton. Diyos ko sa kihapon. Kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. By the way, ako si Lady Baton. Maguyog kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapon tag mga hisgutanan, nakaantabay na ang lahat, ready na nga ato ikadalit sa tanang mga tigpaminaw ng bongga. Kabahin sa panglawas o sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
4: Alright, Ben. Ni ana ang sumpay sa mga ipaabot nga revelasyon sa tong sender nga si Mayani Kamakabuhay. Karong adlaw maong ika-16 kon chapter 16 sa iyang revelasyon. Ato na ring sumpayan karon dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Hain ko unsa kini dapita. Oh, kwarto. Kang kinsa kini kwarto nga ko nahimutangan? Giunsa ko sa paghiabot ini. Husto. Husto. Lalaki. May lalaki mo sud. Kidnap for ransom? Mao ka ang tuyo nila sa pagdakit nako. Ginoo ko. Ipalukat ko nila sa akong amahan sa dakong kandidat sa kwarta. Dili ang imutuo si papa nila. Dili siya ang magpadaog pagpatunto. Pero unsaon ko sa pagpahibaw kang papa nga dili ang imutuo sa duha ka lalaki midagit nako. Una-una, kinahalamakasibat ko. Kinahanglang yun.

0: May ipangutana ang dako nimo. Bahin sa nahitabo, Banjo.
1: Sa nahitabong pagdagit sa mga lalaki nimo, matod pa nimo?
0: Si Abon, defensive. Lauman ko nga dili kanya kauban sa ideya nga kidnapon ko.
2: Mayani.
3: Hoy, Mayani. Ayaw pa masangil ni Bisan Kinsa, ha?
0: Wa ko mamasangil. Nang hinaot lang ko nga way taga dinhi nga nagpaluyo sa pagpadagit nako.
3: Desperada ka.
0: Ang mga utok sa pagpakidnap nako, sila mao ang desperado.
1: Wa ko'y kasayuran sa nahitabo, Mayani. Ayaw ka ni kapraning og sama ana.
0: Manginaot ko nga tinuod, Banjo. Kaysa higayon nga husto ko sa peso.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhon na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: kini i-share unya. Ato lang sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga lumulupyo sa Bayugan City, Agusan nga si Melchor. Melchor, ano imong kaagi?
1: Doctor!

Mga higala, ang mga pangandoy, dili man daotan. Pero, ug masubran ingon pa, makaguba pod sa nabuo nimo. Ikaw higala, buo pa ba ang nabuo nimo? Tungod sa imong pangandoy, mao kining kaagi sa atong sinder karon nga si Melchor. Para masabtan ninyo may higala atong Tagalog kinabuhi. Pero sa dili pa at usa, ipabati kaniya yung ipangayong awit.

Kumusta? Kumusta? Mayong buntag! Maayong mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gid sa tuwang pinalanggang probinsya sa Bukidnon sa 20 ka lungsod ug 2 ka syudad. Sa atong suking tigpaminaw sa Tresero Distrito, labi na gyud sa lungsod sa Maramay. Kumusta ug maayong buntag kanatong tanan? Adlaw na usab nga Sabado Pizza Jazz bulan sa October 2026. Og nining atak na mga igsoon mga higala alang sa akong mga suking tigpaminaw. Ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, ang inyong paborito matag Sabado, kung nakamata mo alas 7 o nini nga takna sa kabuntab kong taman sa alas 9. Ang inyong paboritong programa ang Barog sa Kamatoran. Si Anchorman Benzion, aniyan na usap, mga igsoon, mga igala, magtagaw taw sulod sa 2 ka oras ang takna sa kabuntagon. Og live kita sa ato ang Facebook. Og sa ato usab nga FM radio live gyapon kita. Ubay-ubay nga mga isyu ang atong pagaisgutan karong kabuntagon mga igsoon mga igala. Og kinisya nga mga isyu trending kaayo og presko kaayo. Og busa ayaw ninyo paltaha ang pagpaminaw labi na gid atong mga suking tigpaminaw nako via FM radio o via internet. And please like and share na lang pod aron nga ang atong ubang mga igsoon nga buot usab nga makapaminaw sa atong gisgutan karon or sa mga labas nga mga issues katilingban sa nasod sa Pilipinas maka hibalo sila sa kung unsay dagan karon sa kalihukan entero Pilipinas o lakip na usab ang sa laing nasod. Sa di pata muadto sa labing mainiton nga diskusyon sa kahanginan mga igsoon, mga igala. Ato na kita sa atong pagpangalinga sa atong labang magkagagahong.